0: sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: time.
1: Sange til hjertet og til sommeren. Vi LR.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.